0: اتكلم. لا يعني قصدي في مش بتكلم في التمثيل وبس عموما، ازاي مينا نبيل ممكن يفكر انا مش عايز بعد 20 30 سنه ابقى بعمل كده، ابقى بمثل كده عشان بمثل كده شغلتي، عشان ده اللي بيجيب لي الفلوس وعشان ادفع الاقساط وعشان وعشان وعشان.
1: بالظبط، اتمنى ان انا فعلا ابقى الفكره دي بحاول طول الوقت ان انا افكر في طرق ان انا افضل بزرعها جوايا عشان خاطر تفضل موجوده، لان انا مش عايزها تختفي. يعني انا عايز طول الوقت افضل بتعب في الشغلانه بتاعتي، مش عايز يجي عليا مرحله اني خلاص بقيت مينا مثلا نفترض ان انا دلوقتي بقيت مينا الناس كلها بتحبه، الممثل كيكا يشتغل في السنه اللي هو يعني ده حال، ولا نفترض ان احنا نتخيله، انا ما اتمناش ان انا ابقى بعمل اللي هو خلاص اللي الناس عايزاه او اللي الناس بتحبه، لا اتمنى ان انا افضل عندي افكار عايز اقدمها وبحبها وهقدمها عشان انا مؤمن بيها، عشان انا عايز اقدمها، مش عشان خاطر الناس بتحبك عشان شكلك حلو وعشان انت مثلا خلاص بقيت فورمه جامده اطلع بقى بالفورمه وقول كلمتين وامشي، ما انت كده هتاخد فلوس. انا مش حابب ان انا ابقى الشخص ده بصراحه.
0: اتمنى تشوف التسجيل ده بعد 20 سنه وما تزعلش. ان شاء الله. لا بجد بجد ده وعد بينك وبين نفسك اهو، اوعى تتغير. فاصل ونرجع نكمل كلامنا مع الفنان الشاب مينا نبيل، خليكم معانا.